Semoga Loro Tresno sampun katuraken ya, spesial kagem Mas Diat tinggal lenggah wonten jaten. Mugi-mugi sampun kalaras dados akan lelipur saha jambi saya wonten ing kaludangan siang menika. Samangke informasi adan luhur mangke PDK katuraken tabu 11 langkung 3 kalih menit menika nggih. Tasih wonten wekdal menika kirang langkung 6 menit. Semoga kaaturi katresnan sejati menika nggih. Engkang kala dipun kersakaken kalian Tante Ani menika ingkang ngersakaken lelangan katresnan sejati sinambi nyerantos adan luhur ingkang mangke badhe katuraken tabu 11 langkung 3 kalih menit. Semangga.

Semoga kakak bapak ibu warga sedaikan asri kantun wonten wekdal sedasa menit menik aja hatin sarding rencangi bapak ibu sedaya wonten ing kiyaran seragen asriku. Lah menika ketingalipun kantun kalih lelangan ingkang saged kaaturaken mangke giliranipun tak eling-eling menika aja ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Pak Pono mangke kalajengaken lestari menika kagem Mbak W.R. Dahlia ingkang lenggah wonten Hong Kong menika aja. Nah mangke kagem Bunda nipun Nona Adelia, kagem Bunda Suradi, lajeng Kak Ros, kagem Ipung, mbok bilih lelanganipun derek jeh. Amargi wekdalipun menika ingkang boten nyekapi, sepindah paling nyuwun pangapunten ingkang ageng jeh. Lan mangke sasanipun kalih lelangan menika kaaturaken atin sarti ingkang badhe nyuwun pamit menika jeh saking kiyaran seragen asriku wonten ing kaludhangan siang menika. Samangke kaaturaken sugeng siang matur sangat nuwun kawigatosanipun Bapak Ibu sedaya ingkang sampun miyos nderek ngregengaken wonten ing kiyaran menika jeh. Ananging mangke sasampunipun seragen asriku Bapak Ibu sampun tindak puti-puti nggih amargi atin sarti ingkang badhe wan malih kita pepanggian wonten ing kiyaran simponi kenangan ingkang badhe kaaturaken dugi mangke tabuh tiga santen mekaten. Sepindah malih sugeng siang matur sangatun kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gerak.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalemipun Permadi. Sakmenika tasih ngrencangi panjenengan nggih kalian sekar-sekar campursari. Sakmenika sampun wonten Mas Ferry lelenggan wonten Toyoga ngrencang irungan kalian sekar sentir lenga potro saking Madi dikempot. Matur nuwun kangge Mas Ferry, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun wonten Mamai Cynthia lelenggan wonten Seragen, wilujeng dalu Mas Irfan, wilujeng dalu ugi. Mas Irfan terus pundi pawartosipun? Alhamdulillah saya panjenengan terus pundi menika. Mas sawatas kerja dipun plenje, salam katur sedaya pamirsa wonten pundi kemawon kagem Mas Irfan mangke kondur ngatos-ngatos. Mugi pinaringan sehat terus, lancar rejekinipun, matur nuwun yuk greng. Amin. Matur nuwun kagem Mamai Cynthia nggih, sekaripun mangke sawatas kerja saking Happy Asmara sagedipun serantos, matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Bunda Lis, wilujeng dalu Mas Irfan, wilujeng dalu ugi Bunda. Nyon sekar sepur arga lawu, matur nuwun yuk greng. Nggih matur nuwun sakmenika kagem Bunda Lis nggih, sekarnipun sepur arga lawu saking Cak Diken kalian Mbak Wiwit saged dipun serantos, matur nuwun kagem Bunda, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Bunda Miko, assalamualaikum Mas Irfan, tasih semangat jih, badhe nyuwun sekar langit pendung kota Kediri. Kagem Mas Irfan, matur nuwun, yuk greng jih, matur nuwun sangat. Sakmenika kagem Bunda Miko, sekarnipun langit pendung kota Kediri saking Mas Widi Arjuna. Saged dipun serantos, matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sumangga ingkang badhe nderek ngrekengaken nggih wonten kiaran ronda malam dalu menika tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 1 3 3 0 0 7. Kagem para pamirsa, dalu menika badhe pepanggihan rumiyin sak menika kalian sekar sentir lenga potro saking Mas Didi Kempot kagem Mas Ferry mangke dipun lajengaken swatos kerja saking Pi Asmara kagem Mamai Cynthia lelenggan wonten Seragen sumangga.

Nggih para pamirsa, sampeyan tase pepanggihan kalian telu mirpan permadi nggih. Tase ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Sampeyan mirpan permadi badhe pepanggihan rumiyin. Kalian bundalis sekaripun sepur argo lawuh saking cak dingen kalian Mbak Wiwit. Sumangga. So,

Giporo pamirsa, samangga tase pepanggihan kalian telung Irfan Permadi. Samangga Irfan Permadi senabi serantos J sampun Irfan Permadi cawisaken sumanding saking Mas Aryo Galih kalian agang makin dipun lajengaken perahu layar saking Mbak Rina Titama. Sumangga.